0: malaria ilepa ya ukwabula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia bumi, ukubombela pamona wa Development Media International.

0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ulekaba, kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, aba chimiletela batanga tapafiabumi, ukubombela pamona wa Development Media International.
2: Basungu bakambati, kuchofita, isa ni cheza cheza.